0: ሰውዳንን ፈሪያት ነው ሳውድኒያን ሳምፖን ፈራፕተ ሞሮመንተ ደካ ማጃኒን አላስብካል ለባኩ
1: ሰደው ሰደው ወግሊ
0: Janis mapan sumenekat di alas bengkel jak tunyal alase umah ya tunyal masih si